0: Det är sen och så är det spelljud, väga bett, väga hertar.
1: Prignul sem se za vrganjem. Tebi sem ga štelja dati. Vrezalo me hudo v kičmi, s postelje se ne merem stati.